Klokka fyker av gårde den. Jeg håper du har en fantastisk fin onsdag. Jeg heter Hanna. Jeg veldig glad for at du tilbringer litt av tiden din her sammen med meg. Jeg setter umåtelig stor pris på selskapet du gir. Det gir massevis av energi og glede inn I hverdagen min I hvert fall. Og så blir jeg sittende her en time til. Så hvis du har tid og mulighet og ikke minst lyst til det, så skal du vær så god få lov å fortsette å være her. For dette her noe av det jeg setter aller mest pris på. Har du akkurat skrudd på? Velkommen med du også.

0: flink og spesiell, og det kan jeg bruke som oss også, Per Magne Moan.
1: Ja, vi er spesielt det siste, spesiell, vil jeg si.
0: Ja, det er
1: flink, det overlater vi til andre å avgjøre.
0: Ja, vi kan begynne med det med en gang. Vi er på Berkåk, i sentrum der, et sted der, ja, det er et stort... Altså, mange plasser vi har vært på kaller vi for et stort veikryss, men Berkåk er seriøst et sted der mange stopper.
1: Ja, det jo det. Det svær ladestasjon her, vet du. Og det, ladestasjonen er jo blitt et sånn samlingspunkt I moderne tid, ikke sant? Der står man en halvtimmes tid å lade.
0: En ladepunkt.
1: Ladepunkt. Mjørkrampe. Ja, og det, nåtidens mjørkrampe, hun som sa det, det var Maj-Britt Sørkedal Hess, som daglig leder på Frivilligsentralen. Velkommen inn I vårt smått, litt lett regnende studio.
2: Tusen takk.
1: Det vil si kanskje du som skal ønske oss velkommen, vi sitter jo på trappa I.
2: Ja, velkommen til Regnbu, og velkommen til Berkåk. Ja.
1: Takk.
2: Og velkommen til Regnbu Frivilligsentral.
0: Ja, vi har fått kaffe, og det, som du sier, Per Magne, det

0: Det var en Hans Rotmo, det med fire fine lenestoler. Vi har ikke noen lenestoler, men vi har en fin krakk, eller en benk, er det vel egentlig.
1: En god benk som nå endelig er tørket opp etter siste tids regn, så vi ikke bløt i baken lenger.
0: Nei,
1: og det varmer, vi sitter i t-skjorte begge to,
0: ja, da,
1: det... og ingen av oss har med solbriller.
0: Nei, det må vi nesten på en av Berkåks tre bensinstasjoner å få tak i. Vi har hatt mange gjester innom så langt, men det var ikke alle som var like lett å få tak i.
1: Nei, noen er ute av fortet, vet du. Selv i Rennebu så skal man jo ut på tur innimellom, og en av dem vi hadde lyst til å snakke med i dag, det kaller en forfatter, han var der, for han har skrevet flere bøker, Dagfinn Wold. Han har blant annet nå da, sist skrevet, eller jeg kanskje ikke helt ferdig, eller i ferd med å ferdigstille en bok om gapahuka i Rennebu.
2: Det for jeg er sånn generelt glad til friluftsliv, og så er jeg glad til Rennebuen. Og så var jeg med for en del år siden, så ordnet jeg en bok som kalles for 40 turer i Rennebu. Og så, og den er vel nærmest utsolgt, tror jeg. Og så fant jeg ut at kanskje den kunne ordne en oppfølger til den boka. Da havna oss på gapahuker.
1: Ja, og er det noe spesielt med gapahukene i Rennebu? Er de som, skulle si, gapahuker flest, eller har dere en egen vri på det?
2: Nei, jeg tror det er som gapahuka flest. Ja, det er fra helt... enkle til noen som er meget bra ordnet med håndverk og greier, så det varierer. Og så er det jo med sånn dagsturhøte til den boka her da. Og så var det litt rennet sånn ideen i forbindelse med friluftslivets år og sånne ting, at den skulle ordne nye turmål, og naturmål som han lå terskel der den kunne kjøre bil til noen, og det er en måte vandre i mange kilometer for å komme til andre.
1: Ja, ja, får man litt opplæring i hvordan man skal lage et slik gapahuk selv da, her i boka?
2: Nei, det har jeg faktisk ikke med. Kanskje jeg skulle ha haft med det. Ja, jeg har med mange andre ting i tillegg til gapahuka, men ikke sånn oppskrift, nei.
1: Men for at du skal kunne kategoriseres som gapahuk, da er det sikkert en del kriterier. Hva er de viktigste tingene her?
2: Det som er sånn normalt for en gapahuk, det er på en måte en enkel høtte med tre vegger, kan du si, og tak. At det er en huk som gape er faktisk sammensett, og det der navnet gapahuk. Men det kan være ganske enkelt, det kan være en gapahuk, det kan være bare til grankvister og sånne ting, men det kan være en skikkelig lafta med torvtak og forskjellige sånne ting. Det varierer egentlig ganske mye. Da.
1: Og byggematerialene, må det være treverk, eller kan det være plastikk og andre ting også?
2: Nei, det bør kanskje helst være treverk, da, hvis man kan kalle det gapahuk. Hvis det er plastikk og sånn, da blir det mer et skydd, kanskje da. Skjelterskydd.
1: Og i din kommune Rennebu, da, står det mange slike plassert rundt omkring?
2: Ja, det står mange flere litt rundt. Da jeg begynner med det, så trodde jeg en forholdsvis god oversikt over gapahuka. Men jeg har ikke tatt med dem som ligger langs Orskla, Elve Orskla. For der er det... på en måte så forbeholdt fiskere, laksfiskere om sommeren, så, og de er litt privat.
1: Ja, men
2: så altså, de er ikke så aktuelle.
1: Men apropos, altså, det er jo en stor del av konstruksjonen er jo også åpen. Du går an å gå inn, og vanskelig kanskje å holde det her privat, da. Vanskelig å sette på henglås.
2: Ja, der har du jo poeng, da. Men jeg har snakket med alle sammen som har med gapahuk i boka, da. Å høre om de vil at den kan være offentlig, at den kan holde med i boka, at den risikerer at folk kommer på besøk. Og det er slik at jeg på en måte klarer det sånn da. Men jeg har kommet opp i 53 gapahuka nå, da har jeg med samtidig de tre hyttene i Barnas Naturverden.
1: Er det noen favoritter som utpekker seg?
2: Ja. Det noen. Det noen som litt langt unna, så det også noen som har god utsikt, for eksempel. Du har en oppi, som skal kalle opp i Hovengløsje. Det langs Pilgrimsleden. Den du går opp i mellom stammene og vold oppå der, og når du oppi den, så har du fin utsikt nedover bygda, og det en fin gapauk.
1: Og det store spørsmålet, folk flinke til å bruke dem da? Altså, går man tur til gapaukene, og ikke minst, ligger de overnatt dem der? Ligger de over?
2: Det hender noen kan ligge over, ja. Og jeg har egentlig tro på at det er mange som går over og færer over gapauka. For det er mye friluftsliv egentlig i regnbuen, og mange som går på tur. Og så er det sånn som gapaukene er nå, de er på en måte sånn, litt sånn grendevis plassert. Slik at de som er på Grindal, de har en oppi Voreløypa som er en fantastisk gapauk, og den er mye bruket. Men det er liksom målet her nå er kanskje at den som bor på Berkå kan besøke en gapauk ut på Nærskogen eller på Grindal eller sånne ting.
1: Ja. Men er det her, altså, er det unikt for Regnbu, eller er det slik overalt i Trøndelag, tror du?
2: Jeg tror det mye gapauka rundt omkring i Trøndelag, egentlig. Jeg ser for meg at det er en sånn, ja, litt sånn gapauk-kultur med sånn friluftsliv. Det er på en måte et enkelt turmål i en gapauk.
1: Mm. Ja, det her er altså bok 2 da, om friluftsliv, kan vi si det, i Regnebu. Det var altså om turmål først, og så kommer det her. Hva skriver du på nå?
2: Nei, nå, jeg har hatt litt denne ispurt på denne boka her nå. Så jeg har hatt en, ja, det er ikke om 7-8 gapauka kanskje, som jeg har hatt litt tekst på. Da begynner jeg nærme, og så har jeg et helegg i denne boka her, og så har jeg med 2 sider om barnas naturverden, med kart og hvordan den skal orientere seg der. Og så har jeg også 2 sider med kart om fjelltopper i Regnbu på over 1000 meter, og det er faktisk 32 stykk over 1000 meter som har navn. Og så har jeg med trimposter, og så ikke minst så har jeg med oppskrifter på enkel turmat som man kan tilberede i en gapauk.
1: Ja, men det er det du skriver på nå. Kommer det flere bøk kort til slutt nå?
2: Hvem vet? Plutselig kan jeg få ideen til en ny bok.
1: Ja, det sa Dagfinn Vold, altså, som i ferd med å gi ut bok om gapahuka i Rennebu.

Denne onsdagen, den skal bli bra den, tror du ikke det? Jeg håper i hvert fall at onsdagen har startet på en fin måte, og så satser jeg på at vi klarer å lage noe god stemning oss imellom i tida som kommer. Jeg heter Hanne, klar for å sitte her, eventuelt reise meg opp innimellom, og så prate litt og kose meg sammen med deg i et par timer fremover. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn her, og riktig god onsdag.